hari mero yo mon li diau moha pari las vas diau ma gun chan jani chu timra putra ilai godi dini chu